Paske to ngana baba wa mama fanambe mulinge to ngwa pika so gai language juchiki so fanamulinge so sokba wela. Epe juchike kere kati ku injara wela. Na beti ngu kwa gigingo ay keto so si fanamulinge. Il pas la couvrir nga bebe ni pendre si par deux ibugera tala. Ayua porso a lingbi e pa bongo.

0: Musinga songola kwa chima dafanano ndeke luka la kwenye kwa sina tatua tisi wa soa ke meni kwa sina chida fanano ndeke luka soa ke chini tangu nasi wati Afrika asi wa soa ke pasa kwa a soa ke ndeo soa familia mono parental soa si baba na pezu jida u mama na ke dape u mama na ke da baba na ke dape bon ili baton na sisi kisasi bata mlinge chala chitele kwa mimi nasi wa na yani alingi tena ama tapaniza sisi sana sisi wachala ni mama soa soa lakini yani soa paske lakini ala kwa kope ala kwa kope na baki bebe atige na bongi na busangwa na bwa na kembe na bozum na ndo ndenge na ndenge amena wala danga bosu si ala batanga ndenge sala ko parce que kono nosia dapan mais comment tu te moji wali moi ki na ngumingi ya
1: ngangu mingi kanila danila si mbidutida azuni aga fadeso asuru lege tungu akumbi mbeni dage oko na pako danambi nila mbimbati duti so atani deba ni nambi binga sorti bi oko ape biduti na ngutile titane biduti na ya chikbagbaso bitane to adimbi ape azuna ga kagi gbagban na di chibia we mbikite bigimben dumbi kuita
0: mais maman so na ningene du chiso à part que te kokoso la eka pikamu so la pikaso quand même ningene ke debuyo so ke ala ke gara mabako so comme nanga dana tena ala pikma nanga dana kete a pikma nanga dana kete
1: amne ngeli abatambi ape ambeni so ona shanti ya so awela menginja ko titane ala tokana ite na ye aidape megitia wali nila ke kako kona gara ala vogozo a vokete gani sara ite na mbiso bike fa koko bikani si bibana legiti savon a petrol eso ampul titane ibana ndonada
0: amne ngeli koli ni karma batala pe
1: amne ngeli koli ni ala wawe so awe ala batambi ape gitere tenchi nginja atene yeti for yeni ake for gitonsu na bone wala ka
0: bon ala tene ina forso na la soati mo ala onsi ala tene ina forso bon mala pour ça qui soati tangi des olay batamo gizo
1: kagi demerde la bike demerde bisar nani benila ala muloro aga bagindo akiri kiringo aga bando akiri kiringo to ala muna mbi 5 mil so awela ala mulege akiri ala si ancora pe fadeso nje utako bibale tiala pe ni la ingbati ditina niso
0: ikamlinge walini la kobema kinduru na la kimapa kona la mingi
1: ya mlenge ti walini ni la ala ke ditina terchimbi atel so bi ditiso bi bujeti te kete bulu so bi tuku na yakati tembe ko mi boto vrai poko chimbi so ba motene ya mugi sua yoroda jiska dimas oko ko bi buje ape ni la agwa vona koko so na ndapre so agana mbisi ingbati de merde tembi fambi tuku na laso.
0: Donc à mon abandon de chaleur, bien pris un lasso quand même amningi koli mingi quand même là qui batamasi wachana njona pe amningi wana kisanga ngumingi me na amningi wana kisanga mingi na baji bebe sasa vivre na ningi supira kwa tosa tamu da mingi so ala baka do kosu ala rendre compte que amningi koli mingi batakasi wachana mingi pe mingi amningi wana batasi wachana
1: amningi so koli ni ambeni yake bata mama chala ambeni so ake bata pe bon awali ni la ke sara ganguna awali yeso mama chala ala yete ne mama chala langu nzara pe nila bon amle ngeti mini kwe ala ke na ikola pe ala kwe asigi na ikola ni ditini giton so awe ni kango ye ala kiri ala na formation ala kiri giton so awe na.
0: Alors maintenant, c'est une idée de nez, parce que dans le Bébertigé, il y a Mascalmiga, on a chantier. Donc, chantier sur la Gouakazo, à la Nina, Wali Tchala, Keka, Kopine Tchala, mais à la Gambogi, Keta, Wala Kirinika.
1: À la Kena Wali, à la Gambogi, Zogi Wali, Jiska, à la Moule, Gitala Kiri, à la Sara Ka, Timbi, Oko, Apetambi, Undazo, à la Tene Mama, Bikewara Timbi Nandua. Biwara chimbi na ndoa awela si ala mulege akiri megia masikaniso ambeni yake na koli yape ambeni yake na koli me koli chala kwa voyage na yachi ngunda gi ina alala ibumbi ingbati lango na yachi dageso
0: a mama tona na sabaki beba si gose ak na situation zumingi a pa kamne koli na ba quand même gimingi la si ala ona ben na avo yango angunda voyage ni mingi me apia zanga mama ala komingi surtout baba na tapo sina ka compliqué mingi
1: amne nge ti koli ni ake mingi ambeni ake ona ngunda ambeni ake ona na gingo susuna ya chingu ambeni ake ona mbege ti nola ngitonso mais il a wali ni la que duti ki bata foyer na pokoti ala
0: tenanti sewa ke meni isa ke pima mingi sewa ke baba mama amolenge light name est-ce que natura amni ke konza ngara ke temlingi so ala fanala mungo ina so ape ala fanala tene ba mo wa ikete fa ba ke muna mbachi mo mo akite fa ba muna mbachi mo eh muna lo so muna lo so na ala ngara ke sulana ala fanala na ape
1: ifa ifa na ala itene ba mo teye mo mukite na na itati mo na ngambe chimo ate mo petite ne mo oko mo teye ape bike fana ala ko jusqu'à eso miso ai bi fana ala mun ko yena zo me gi gi akota ni so lambi tene ala ke na tere chimbi ape gi akete kete ni so na wad ni ama sikani ota la ke na tere chimbi gi
0: Ala fanate il faut mosmo wakete ala kambina popochala parce que atena molenge le petit gazoni na kutana pe aki fanala lui kete bi da le motinani mais sur un brani kete so ala ki fanala mungo ina mba mais ya sa sera konosia petit ti yisa fanala so la zara ala batana pe macha
1: bon ala wara wali ya so ala petit mu ape ala wara wali ya so atene to ala muye na iso ala muye na wali ti ala pe so ala petit wali na petit ye ala pe il faut la mouiller na wali titene gbani gbani titene wali ya ye ala bon ton titi so lo du tingbi ya ni ga so lo vogi bongo ka lo tukanambi ya tene bongola lo tukanambi awe ngi ja titene afuna bongoni ko e akedape bila mbike pikali si bi funa bongoni
0: et puis vraiment mon ja dit vraiment mon ja wali gbani man so lo yemo
1: ah kambi inga timbi ka gina ala kaigina ala ala jena so ndi mama bi petite elle impica bi ala pe yeso ala ye so bi wara timbi gikete bite bi peti gbinji ala pe to ala ye tite na ala muna bi akono ala mu to ala ye tite na ya muna bi akono pe bi petite ne bi etere eri sala nduzu gona ni ape
0: Maman, à la soirée, à la quoi, Moulani Kolila, Masikatarazo, à la tena, Kolcha, Kate, Kolcha, Mouina, Tachara aussi. Et pourquoi si Awal Chala, Nabitena, Chante, Amina, Machala, Macha?
1: Ambeni Wali, Daso, à la Kemouina, Kogarape, même au Tenetenti, Saragoqua, à la Tene, à la Gati Moukoli, à la Gati Moukogarape, Moba, bon, Migi, like, Yeba, Iriso, Amasikania, Kessara. To ala gage so motene mlenge chimbi ba kete gozona ngu mo mosu mosukula na bi bigati biti tembi mugi kolio bigati tene bisukula gozoni ape o ka ngangu ake da peso ikena ngangu chitene ide kongo ape so alimbi gina koli ni chitene koli ni la ide kongo na lishilo atene mo peti sara ina mama ape mo peti tongu mo zana wa mama kiri so asukula ape me ngangu titene amne yeti biti koli a de kongo akedape
0: ngangu tapi ngangu gwanda
1: ka agi fason ti ala la ni fason ni la fason ni la ala petitene ape meto i mama itena so atene iye ko garape i la itumba ko garana dana maboko ti mlenge ti ngangu yeni so titene bi ba ti bi na le ti bi an zere ti tene amu amlenge azana ikol ba bi so bi continue ikol bi nga ti mu mlenge me bi nga erni ti tene bi sa na ti mbeti ape ni la ngba ti du ti na ni so
0: ah nga ti tene sa wala du la ti mu mlenge na boda
1: ke so to asina bi azuni a erindo bi goy bigombe bumlenge amlenge soko mbibuna karte soko ala limbi ko baluse nandoni me jifa de sola mbitene mbi petite tere mbumlenge ni encore ave ngbati mbifatiki awe si mi ngbati duti na niso me ekol ekol aken jeni mingi et puis a masikatini to ala bara kete pata so ala ke kana ye aken jeni mingi me pata titene ala kana ye ko ake dape nila ama shikani ake tambula kiri kiri kiri kiri kiri kiri inga ditina dutungo chiso ike dutina niso ape
0: me mamon ama shikani sala itamwa kiri kiri so akoli sala wakara sakola munara kitang jasu be kitang jasu kola munara so pokola buli sala ala kana kitang jantan bachin ay tengala kola se yumira kota bongo ay baba yengbiso ala sinanan parce que baba ki unji unjingwa par contre kitang jasu muna moso to kola pikanga le muna mo 10000 wa 5000 to sala muna 5000 sala fana kokota so pokola maskana o kitang jasu wa so masana ala dina buzia bachin
1: ala yinga gi kanga ngolia ala yinga gi kanga ngoli ameso ala kanga lisiala bon beni la da azu utala kai bon atani atanti akirikete ni so ambeni akana ambeke chino la ka bon tanti akirikete ni so ala kai ape ni la ala ngbati duti gi ekol ni la ala azia la tenechi ngiza tenechi pata assurance et puis na gungotela atene amu 300 amu 400 ni la ala matan so so ala décourager si ala ngbati duti ti tene ala guna formation so a sigi so ti tene amuye na ala ala demerde na ni ti tene ala bina aveto ni la ala kwa a on kaso
0: tataratisiwa ya pakara nangbengi Albertine akemeni wali mwaso walabaki ti batali so akemeni vaka oko na bachi berberati kolitu la idapa to le wali mwaso wali kola da pelu na mningi bako ndono ko mningi kona ke show am ningi wala ke mbramra tongaso na isi kwa singa tatara sisi wasio ala mbara ti matanso e kiti watema ya pakara so pa kuchike den komiso

0: zoi baso azo mingi aunda kwa singa nouveau talon na a mingi no lana unda boy guna boara wa ambina unda bagi ti beti ambina bagi na bagi ti bria nga usi ambina unda na bagi ti bozum ima wa izana ti programme to ma passant da sisi na popotaka bro e ke sa kwa singa so na l'academy
1: 62 52 52 63 33 33
0: la source à code rwandais plus 236 70 08 29 58 et qui est Kusingatala.

0: imusi nasangwa kwa chima dafano nonde keluka la kwenye kwasi na tatarati siwa soa ke meni kwasi na chidafano nonde keluka soa ke chimi teringi nasi wati pe Afrika asi wa soa ke pasa ko a soa ke nde osi wa famille monoparentale osi baba na pe jida ou mama na ke dape ou mama na ke da baba na ke dape bon il est bâton on est ça qui sorti batamini qui sala tu tenais quand même nasi wa na yani aligne tenais ama tapanisa sabi sana nasi wa chala ni maman soa la tenais yani soa parce que là que ala ko copain ala ki copain na bati babe atigé na bongi na bosangwa na boire na kembe na bozoum na ndengi na ndengi amena wala danga vous aussi ala batanga ngi sala ko parce que connait aussi à dapan mais connait c'est mon djwali moi qui na ngumingi
1: nga ngumingi kanila danila si mbidutida azuni aga fadeso asuru lege tingu akumbi mbeni dage oko na pakota nambi nila mbimbati duti so atani deba ni nambi binga sorti bi oko ape biduti na ngutile titane biduti na yati bagbaso bitane to adimbi ape azuna aga kagi bagbani na dichipi awe mbikite bigimbeni dumbi kuita
0: mama so na ningi na duti so à part que tu es consolé et que tu es consolé à Picasso, comme même l'ingénieur qui est débrouillé, soit que elle est gagnée, ma beaucoup ça, comme l'ingénieur dans la tenue, à la pigme, l'ingénieur dans l'inquiété.
1: Amlengeni abatambia pe ambeni so aona shantia so awela menginja kwa tita na ala toka na yi tena ye aidape megitia wali nila ke kako kona gara ala vogozo wa vokete gani isara ite na mbiso bike fa koko mbikani si mbibana legi ti savon a petrol eso ampul tita na ibana ndunada
0: amlengi koli ni karma batala pe
1: amlengi ti koli ni ala wawe so awe ala batambia pe bitere tenchi nginja atene yeti for yeni ake for gito nsu na bone wala ka
0: bon là t'as une force ou dans la soirée à la once là t'as une force ou bon voilà pour ça qu'ils sortent tant qu'ils désolent bah t'as mon gisant
1: kagi démerder là puisque démerder bizarre nani benila à la mouloro aga bagindo akiri kiringo aga bando akiri kiringo to à la mounambi 5000 jo awela à la moulege akiri à la si encore après fades on nje otako bibale tia la pe ni la ingbati duti nani so
0: et comme n'ingé wali nila comme ma kindo on a la kima beaucoup dans la mingé
1: Mlenge ti wali ni ni la ala ke dusina terchimbi atel so bi dusiso bi bujeti te kete bulu so bi tukuna yakati tembe ko mi boto vrai poko chimbi so ba motene amugu so a yoroda jiska dimasa oko ko bi buje ape ila agwa vona koko so na nda preso aga na bisi bingati de merde tembe fam bi tukuna laso
0: donc na mona bandu chana bien bien laso quand même amningi koli mingi quand même ala ki batamasi wa sana njona pe amningi wana ki sanga ngu mingi me na amningi wana ki ngu mingi la baji be pia sosa livre na ningi sopira kontra sa ta moda mingi so ala baka do koso ala rendre compte que amningi koli mingi batakasi wa sana mingi pe mingi amningi wana ki batasi wa sala
1: amningi koli ambeni ake bata mama chala ambeni so ake bata pe bon awali ni la ke saranga nguna awali yeso mama chala ala yete ne mama chala langu nzarape nila bon amle ngeti mini kwe ala ke na ikola pe ala kwe asigi na ikola ni ditini gito onso awe ni kango ye ala kiri ala na formation ala kiri gito onso awe na
0: alors maintenant c'est une idée parce que dans Bébé Artigé il y a Mascarni qui a un chantier donc chantier sur le Guacaso à la Guinée Walichala qui est là copine chala mais à la gare Bogi qui est à la Kirinika
1: voilà que na Wali à la gare Ngingazo qui Wali bini jusqu'à à la Mule qui est à la Kiri à la Sara Timbi au quoi peut-on bini undazo à la tene maman qui est Warachimbi nandoa bie Warachimbi nandoa avela si à la Mule qui à Kiri mais qui a Mascarni so ambeni a que na Koli a pe ambeni yake na koli me koli chala kwa ya voyage na yachi ngunda bon gi ina ala la ibumbi ingbati langu na yachi dageso
0: a mama tona na sobaki beba sigi usi ak na disi situation su mingi a pa gamne koli na baki quand même gamingi dasi ala ona be na avu angu angunda voyage ni mingi me apia zanga mama ala komingi surtout baba na dapo sina ka compliqué mingi
1: Amne ngeti kwa lini yake mingi, ambe ni yake ona ngunda, ambe ni yake ona na gingo susu na yachi ngu, ambe ni yake ona mbege ti nola, ngito nso. a wali ni la ke duti ki bata foye na pokoti ala
0: tenechi siwa ke meni iswa ke pima mingi siwa ke baba mama amolenge light name est-ce que natura amenge ko nzo ngara kite mingi so ala fanala mungo ina so pe ala fanala tene ba mo wa ikete fa ba ke muna mbachi mo mo akite fa ba muna mbachi mo eh muna lo so muna lo so na ang ba ke so na la fanala na pe
1: ifa ifanala itene ba mo teye mo mukete na na itati mo na ngambe chimo te mo piti tene mo oko mo teye ape bike fanala ko jusqu'à eso ni so ai di fanala mungo yena zo gi gi akota ni so lambi tene ala ke na tere chimbi ape gi akete kete ni so na wadni ama sikani ota la ke na tere chimbi ge
0: Ala fanala te ifo mozmo wa kete ala kambi na popocha la parce que atena molenge le petit gazo ni na kota na pe ak fanala lui kete bi la le monte nani mais sur la brani kete so ala ki fanala mungo ina mba mais ya sa sera konosi ala petit si yi sa fanala so la ala ala batana pe macha
1: bon ala wara wali ya so ala petit mu ape ala wara wali ya so atene to ala muye na iso ala muye na wali ti ala pe so ala petit wali na petit ye ala pe il faut aller mouiller na wali titene bani bani titene wali ya yala bon ton titi so lo du tingbi yani nga so lo vogi bongoka lo tukanambi atene bongola lo tukanambi awe nginja titene afuna bongoni koye akedape bila mbike pikali sibi funa bongoni
0: et puis vraiment mon nginja dit vraiment mon nginja wali gbenman so lo yemo
1: ah kambi nga timbi ka gina ala kaigina ala ala jena so ndi mama bi petite elle impica bi ala pe yeso ala ya so bi wara timbi gikete bite bi petite bi ndi ala pe to ala yeti tena ala muna bi akono ala mu to ala yete na muna bi akono pe bi petite ne bi etere eri sala nduzu gona ni ape
0: Mais maman, à la soirée, à la quoi, Moulani Kolizan, à la Masikatarazo, à la Tena Kolchaka, à la Kolcha Mouina, à la Tala aussi. Et pourquoi si à Walchara, à la Bitena, à la Tala, à la Mouina, à la Machala, à la Machala?
1: En Benouali, à la Mouina, à Kougarape, même au Tenetenti, Saragoqua, à la Tene, à la Gati Moukoli, à la Gati Moukougarape, Moba, bon, Migilaïke, Yeba, Yediso, à Masikania, à Sara. To ala gage so motene mlenge chimbi ba kete gozona ngumo ko mosu mosukula na bi bigati bi tita mbi mugi kolio bigati tene mbi sukula gozoni ape o ka ngangua ke dape so ikena ngangu tene ide kongo ape so ali bigina kolni tene kolni la ide kongo na lishilo atene mopeti sara yena mama ape mopeti tongu mozana wa mama kiri so asukula ape me ngangu tene a mlenge tibiti kolni a de kongo a ke dape
0: ngangu tape ngangu na gwanda
1: ka a gi fason ti ala la gi fason ni la fason ni la ala petit tene ape eto i mama itene a so a tene iye ko garape i la itumba ko gara na dana maboko ti mlenge ti ngangu yeni so ti tene bi ba ti bi na le ti bi anzere ti tene amu amlenge asana ekol ba bi so bi continue ekol bi nga ti mu mlenge ne bi nga erni ti tene bi sa na ti mbeti ape ni la ngba ti duti na ni so
0: ah nga ti tere sa wala do nga ti mu mlenge na boda
1: ki so to asina bi azuni a erindo bi goy bigombi bumlenge amlenge soko ambiguna karte soko ala limbi ko baluse nandoni me ji fade so lambi tene bi petite tene bi bumlenge ni encore ave ngbati bi fatiki ave si mi ngbati duti na niso me ekol ekol akan jeni mingi et puis ama sikatini to ala bara kete pata so ala ke kana ye akan jeni mingi me pata titene ala kana ye koe ake dape nila amashikani ake tambula kiri kiri kiri kiri kiri kiri inga ditina dujungo chiso ike dujina niso ape
0: me mamo amashikani sara itambula kiri kiri so akoli sara wakala so akoli namuna kita njasu me kiti njasu kona namuna so pokwala guli sara ala kena kiti njantan bachan ayite ngana kona se yungi la kota bongo ay baba ay mbiso ala sinanan paske baba ki unji unji ngwa par contre il y a ça mon amoso donc quand la piquant là mon amo 10000 voire 5000 tu sais on a 5000 ça la fana kokotsa so pourquoi masque non ce qui était ça voir ça mon ala dina bouger matin
1: ala yinga gi kangangoli ya ala yinga gi kangangoli ameso ala kangali si ala on veni la da azu utala kai bon atani atanti akirikete ni so ambenya kana ambeke chino la ka bon tanti akirikete ni so ala kai ape ni la ala ngbati duti di école ni la ala azia la tenechi ngiza tenechi pata assurance et puis na gungotia la atene amu 300 amu 400 ni la ala matan so ala so ala décourager si ala ngbati duti ti tene ala guna formation so a sigi so ti tene amu ye na ala ala démerder na ni ti tene ala bina aveto ni la ala kwa a on kaso
0: tataratsi siwa. Il y a pas car Nangbengi Albertine a kemeni wali mwaso wala baki ti batali so kemeni vaka oko na baki berberati kolitu la idapa to le wali mwaso avi kola da pelu na mningi bako ndono ko mningi kona ke show am ningi wala ke bramra tonga so na isi ukani kwa singa tatara si wasio ala ngbala ti matonso e kiti watema ya pa ka so pro ti kedeng komiso

0: Yamando. Yamando. Ti Yamando aga yevo. But ti so ni so ge adabere. Ala gana akari so iwara ivo. Ambeni ankor na mbege ti eso agrisabi ankor aso. Ko e akega ikevo. Si ke fara di me so ni kokodi so koli so lo zara i so to so desan. Ivo koko ni to so desan na tete lo. Bon iga ifa itukuna la si igo ikana petini ni 2000 ika petini oko 2000 to iwara ngawi use. Iwara 4000 awe to iwara ngawi ota iwara 6000 bo imu 2000 ivo na mbeni kokoni 2000 igina ko beite 2000 niso imu ibatani gitonso
1: maman ay se bumbi jawali sunna ta vaka soja avec jusqu'à la corne yanu si ta idi kamala mana ti commerce sana pa
0: me avec niso ikena yani ya avec so ikena yani 2000 niso ibataso ti bigina avec ni awe gini la et ça rajoute en so jusqu'à dimanche encore toi ici gina à sara reti je niambe je mbrambra asigina avec ni si wara kete patana yani titene ivona bongoti sita ivona paroti amlenge titene mumbeni ivona i ernazo agua brusaye yakana i si ideni ilu gozoda tu avec ni sola.
1: Maman, maman, eso maman Albertina, na pour vous amener école au chosso, n'engue école à quoi en bâti à ça, alors quoi là on se voit, amène en bâti à ça, voilà en bâti, voilà au chocolat on se
0: voit. Alors quoi là on, je vois quoi du siapé.
1: Yawal ni en basso.
0: Yawal ni en bas, à Tadila, en bâti, tombo, à Tigan, à Bétim Bissou. À Tadila.
1: À Tanisim, n'engue Walini, à Tanigue Colini.
0: Tim n'engue Walini. Mlenge ti wal nia da ti mlenge ti kol nia ke da osi nila si ina la ngba ti bumbi ti duti so mama ti ala onto so awela ala gana tere ti mbina ken ti zara ngbi mbitere
1: ala mo sana bagiwa ala mo sana bagiwa
0: mlenge ni ala languka
1: dala ga mo gila
0: ala ga gila ala luye mama ni aluye dakala ala gana ni ala so use bati gaso baba ti ala ke musulma depuis la lo on a mbege ti bangika na tenti or adelo gape ni la mama ni lo luye gida lo za waldi da welo on a jusqu'à fade so ko adelo gape
1: aninga ko meme awe
0: aninga kere ti mne ngeni ake so loke unda pata na babani ya mako ya kanga gi apare jiska la ala ngwati duti na nisi mamani ya ona formation kaso
1: esa na kwa niterain tata atisi wa aki wa terain mekipi na mama tansuwa ala mamon laso jita ikula ndani kwa sina paske zi mutoncha la minga pari mafa kokocha la si munda nana laso tona kame tungo ala kame tungo mbe la meni mbe la sosi ala pe tuna peki chama mena mama soa ke mua tonga nana sosi bon zonye no tenen kon kisina dape gidi ya unja wa lungi na di susi sanga yako ape lo gidi nga ti warape lumba itoso amnenga pansaka amnenga tu ndekike tona metenezi tena mo mama to sabaji baba berbera siki wa ko sabi tuso
0: bon bitena la bitene mama to kolchi mo lango chula uji mo sara tuti tena mo bata amnenga chimo to mo karangangu kete mo sara commerce mo bata na amnenga ni tena amnenga ni atambula na nduzu kirikiri asara junior pe me mu wango na ala toso ambenya tena ala kena moye titene ala bata so amne ngeni ape ala barachi ala nginjani to ati bata na amne ngeni to afami ti baba ni a eti tene amunginja abata na amne ngeni ala pe ala duti ambeni ko mbi tene to so azunya ke tene giteni to so nambi me tere so mo zo mo zo mo mu wango ra zo zo ama wango ti mape mo petit forcer lo ape mo petit forcer lo titene ndua amo kuna gweti lo mo mu wango ape ni lambi tere bon koma eta toso di mu wango ri bi ali mi bia bon bi duti e chimbi bi bagi lege ti chimbi ti tene bi bata
1: donc mais ici ça quand même est-ce que a famiti baba sam ningin quand même bati ide a quand même kidala kite na tamana ye
0: chama jo ako asi ape jo ako toso asi ape depuis so aluna eso kol chimbi so awela même jingo deni ala si ape jusqu'à mbati disina ni so okwa edembi ape mbeni titane ala mu meme

bisika ke Jodoni na bageti yombo barasi. Barakasi yombo nkato ya. Mena yombo so kande yombo bokila wala isi nala kato ya. Iguanji baka na bagi nguka. Bon, Jodoni gango nati kwa singa nouveau talon ma bibe chala. Allo. Oh là là, Dieu donné à droite, tu es non, 72, Loda, allô? Oh là là, allô, en vrai. 72.